0: kin kan so e ye ba akwede ko no
1: yenko
0: atifi asam no si woyi asofo ne oman no aten
1: wo si woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no ene oman na se oman gana ne yewo ma emu asofo ne oman fo ene obi bia lo ti oman ne mu bia urade se obeyi wo matan ne enti se wo die wo ma sachira wanga so bebu fo wo so beyi wo aten ndi ni awu eye wonfom so wo muno na wasakra efre ho amen
2: amen
1: pacho yenko
0: nti awrade asem
1: bible say yenti awrade asem ene anwumre ya yene ukasa ti awrade asem
0: israel ma
1: o si israel ma ti awrade asem ye yeni israel ye wo gana ndi gana ma mu ti awrade asem ene anwumre
0: na awrade ni asase asofo no anya oham
1: o si awrade ni asase so asofo anya oham
0: Na nokure ni adoyenya nkopon no
1: yeko
2: asemba FM
0: ni asase so
1: ose nokure ni nimdie nyankopon ni hunimdie bielo enni asase so because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi wa adwuma ma opeso osisi no obi sukwa ye obi adwuma opeso owia no iti nimdie bielo enni asase so ena me ne wukasai obi a peso ne obeye ye obi a peso ne oyye no ebekoso ama no but onwin ni yonko ho obi tumi chini nua no de nakwaji sikaduo because onwin no ho iti nimdie bielo enni asase so ena me ne wukasai papa mbacho yenko
0: verse 2 no
1: yenko
0: ose ntanka ni nkontompo
1: ose ni sase eje ni mu pa ose mi donyame ni ade no no wafa pa wafa ade no a obi anim se esimesi ni wafa ade ose mi donyame ntanka ni kontompo ani atro because an obi aye biara no opeso obeye yenti okum ni nua ose mi donyame yem na mi kuno owia ni nua de ose mi donyame yem na mi wia ofo ni nyonko yire ose mi donyame yem na mi fa no obi akobo adwama abasesi a ni woni ko achi ose mi donyame me mo adwama ye wudi na du ahisi ose mi donyame fa de ne ye because in some kind of kontompo yako
0: ni awudie
1: ani awudie awudie ye chini pani kuni pa wani muno so obi chini pani obi yeni nua bone a onwe ho obi yeni nua dia onwe ho awudie o twa tra tro so se yenko kono onwe ho se awaliye yo nipa iti asie o yemani ku jaina ne mabe sei enipa ni so ba dwene ho no dia wu onwe ho obi twa tro ni awudie papa yako mame
0: ne krono
1: ani krono
0: ni awale
2: sai asemba FM
1: obe bo krono pa obi sai adie ndi so ye no ye

0: me fi so ye de de o kan ni nyinara na me fi so no ehia ni ntido okasa na e be du ba e be du sa ni a me ka kire wo ne no se wo ntie ni na wo be tie du 20 years time
1: yes
0: na sa me na chance ni ni wo bi o se ka wo e na 100,000 sa me na pe 20 cedia didi a wo nya kai wo bofo
1: kai bofo
0: Kai wofo
1: Kai wofo
0: Kai wofo
1: Kai wofo
0: Kai wofo
1: Kai wofo
0: obi ti dem oyare onya chance pa

Ibacho fa Bible. Fa Bible ne fa ujota ne fa open. Fa utre kronkron ne fa utre dia ne fa wonguma. Bra ye fa ebadi nyankopo asem. Tietietia nanso tumi ene ahodin ewom. Onyankopo utre dia pon. Ya oboa dia baba na obo ni ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no yemfa nasem enhye ye hu kran kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpa ye no mpa ye na enyare mpa ye esra mpa ibo enhye mpa ibo efiti ase no na asem no na ewo ho na nasem no ni onyankopon na ewo ho na

0: upon asem ye adwuma te se hama ye adwuma te se krante enti fa utre konkon na fa utre dua na fa wo nguma bra ye fawrade asem tietietia dia hye ye hun kran na ye gyna so e de abompa ye we ye empire bobia ye tabo pa obi ho onye na bia ni empire obonu no obi ho mo kwade empire obonu no obi ho mo odu na djuma empire obonu no enti eyade a ye tai ebo na ensemfua bi ewo mu na mepese ye fa na ye di bo empire ewo busume fufuru ye a ewurade nyankopon ehu ye adum ye aka ye ede aka ho yi ewo busume mu
1: Empire FM.
0: Radio Nkoko di atoye na koma so se yenu anim na yenu emonie etimisro papa emfa kokwasa bia ene chichire bia emma sampa ebo we ho anyesa medin ho ya papa Radio Israel

0: fighter no ah won fe num yen ni a bomb paye e wo du ba ko ni se
1: Asempa FM
0: won ma ye ni ehia ye no na ye sre no e wo du ba ko ni se onu akasa e be du ma kan ye ho nu akasa be du ma kan ye ho ni a bomb paye e wo

Ewurade atom osome nkron ye ewura mu so ba fa afro ana so ba nyinsan entesutitie mu efie mu ebufo nkitinkiti bi ahoohie bi ne nyinaa mu no Ewurade na

ama wafra enye yi fise ye bre no aso bre na so anisa enti u de ayem fan kai bu yuma na bra oba osimitie otini ni mpa igbo imo de ewo asempa fm ena muka asem imra ena maba enti bato mini edi ube tenasi ama wakwaba upi nsuyanu bebema nsuyanu na enu wedi nkomo abo mpaye uwe na opese upe bibitu uye mua ena kusu elu adibetre enti eto nsafro busume ufuwa yesimu ya bo mpaye ya bo mpaye

adia no ye ye di e ma ko sku ya na ye kura ye nya kakra ko ye mi na mi imagine me prospectus mi na mi minim ni amepe na me koto ene ye mu afa kwan bi so agye nkura isi kasa age wezu mbaba abechi mi se me nkwa chire ni pakura na

0: na wanku bia na yew sa atisem eno ma bebui na gana adishe nemu wanku fwa mansu diya utia wani beji eni diya uwe behu
1: ya kura ya wom ya si slow ato a year 20 inches 3 days ya timimpi wei ya kuro
0: Enti ti abrochen komo akwakua mankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone ye omosua kakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe etwentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de nye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana am na fane to ma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin for o mu e wa man na ne mo mu atia man na dia na o mu tipi no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.